Ed I see ye go hot o e an hawk head. Jo e nihil ne aja e lacha ea. Bits is ea had a seed. Ado had o dat hit zago bits is doko. Jo ed a ko ea ba. Tras dog is do a ze aja ea ba as do lish do in the babic is dost ye. Ado a such a ya has dost e so e aja had ego. E hanal blanchin lenigi e yapa hojil yado lisa. Ado nal blanchi bezel enda e aj e yapichi hojdol net ato. Nal blanchi had ada asachi yahajilt ego da nila. Abelashla inde. A hot ego e di teto idot deje. Hatatano dati. Nahat ishkijin dego. Aja e yadobic est ki go di teto idot deje. Hatanaz dago di ea, aja hot ishkishigi da hat ego ea, yiji idol chilo, jo e ado biyaji da hido naso ea at edane. Ako di hat e da hat si il doko, ba ako jiliado le di ko ado le te do in da agi ado aja da handan daha. Ako di hat ada do ba ako zin zin go, hat si e di stohnde go da na hot ishkish go da. Aja e ya di kwej osh dil tsago. Jo eid a ko e azil inje e ya adakwish dol nila. A an ni di go nevego Central South America go taj di ya go da. Eid o da Caribbean Mexico go nji ya go. A da hat e go da tis di zan de go. A da tse don da hat se yije. Aja ish chi go. Nzi tsago da hante e di nevej. Had sent the yet osta. Aja ea di, the hat nago di tsago, the hat ego ea be, the hushdol neta nila. The ea had is be a dodge, oshigi dot a honache, kujil leta teto beaje. The ea maggots dan linigi di beaje nache, the hat ego, la hat not lish gojo eid a ko ea tozis beestos tail bedant it ahagi ado ndajil doh a ze. Bell bisto zilko jo e bein zil tseid. E din zis tseidigi tozis bichis nilgi e zil inde. E jido allo zil inedanl inigi e aj ea deiden ol illa. Di ed a si yego jo e bid a e ada hwyliad o lill di te doidod lirbig a hago ea na illchi. Jo e di naltlonshi. Aja bidil da holonigi yij e na ilchiti warm-blooded animals. E ko e a biyaja na yi nilt abilash la e bids is e ndi yacht ahnez da go di hat sit get zan de go yij e dol chil. Han ni go net do han na da ha ji yi ha zi a ko e a dol chil od e di e a nal blanshi ndid a hat e go di bichin bina bichya do biza baha ya a dol chil o e ya at e la. Ako biyaji ki e yadi yi ha jako jo e jmash ajin da na gohat o e ya. E di nle hat si gi nalt lonshi bit sin da yit ni yi. Aja e yadi o yu weheda. Ye go do nil od e a yo big et in ni do nil chon go e ya at eda nila. Bini na e yadi ko nalt lonshi. Ye go e ya ba da hol ya. Ako di e ya nve Central America. Mexico, Aja Eya Nashni, 2023, Dohoshte, Lago Benada Hodez Nego Eya at Ela. Ako di Kwaje, United States, Eid Eya Dohot Ego E, Nalnoshi, Dohot Ota, Bahil Tseta Bilash, Lada Dohot Ego Dato, Bahil Tseta Da Nila. Ako ndi di Hat Ego Da Hat East Kitzan Dego, En Le Kwaje Go Daholongo, Nave Central America do Mexico go konji yago ade da tse don ha nez dago hatse yiji ish chingo jo e ade e ya pehnish do dalko e ya at eda nila bini na yego eid e ya be da hoxia da ne e yo big et in ne di ade kris kambi ye yego at ego at edi sodigi in tsa yi leko e ya at eda nila ato o adon da di nave josh. Aja ea di nalblonshi bitse bi holongo a yitz ando ea a dilbit alts a dolil da nila ako di ako ta edon idot ije
eia pitzvis aj eia tot dij ado benat let's go go hot o eia bahanetla di e kobe da khosia ni le pik eta sto e khane go ni le pitz isen da nos e to en da an kita yego eia ata ta khosia go kot o eia ne vets is ba hayato ni che khane te yilda

Eha nge George hat ningo aja orta da tsota da hui ato nda hasa so da zinge na zinge de ya ato na ita he kha eje shin ata izne lo aja hota eya kha kha eya a hone to le ta hasni la ato a konde eya hacha he eyan kiti ato le sike eya ti de to da yeste eya na ozni da tan ne konde